0: 8 ani în regim în ajun.
1: Iwe, iwe, hold yourself, zibate. Anjidi benzi, rinoma mucho wa mwachida kuseva. Shikoni, shikoni, mimba ipine kosoro. Dai mwanao yanga kapoira chiri chirungu choga, English. Taiti shirinani, nukuti ino gosha, yaka wiyani ngarawa. Zvino zvakapoira zvese nechikaranga chorurimi rwamai vedu. Ha! No, no, no, no, no, no, no, no, no! Nadya mani kuramba pachiputukezi.